Ansen ses kat sok chor hovang tanri mal me kon mang masiva patnya kom eva vit yesan kol what avanto feleva son cholo cholo si es sola.